0: Johnny, la gente está muy loca.
1: What the fuck?
2: Поделись хорошим настроением.
3: Звони.
2: 21 103 7.